Ava mak em ti la ani a ran sa to khale ma shwa ya ni handang la visa kan ngai thale do na chumi ma in in message te hong le zoi zoi yang oh din puya hianin RJ play le to khanang ma tan le lo ngai thabe zong zong tan le RJ zong zong tan le ka thian te veng sang sang mi te tan le din puya fal kon veng lai fm ngai sang em em tu aran ti ya awa han lom om chin em o fm ngai sang em em tu ti an ron tel ker hi pe hi chuanin alo nuam ve em em ni helai duty tan pe chuan mo din puya kan lom lu tu ke good boy po lo langa RJ din din pui kalo om pui si oh world cup nga pa in ni wangai om em em ve ron ti a khai a kan wan in tong khat em em ve te ro kan in mu na nun bera chang khan in kan le in mu le talawin ka si te ro kan in mu na nun bera chang khan kan le in mu le me alo nang pui ngai om lu tu kan ya oh zeleren thle hian in ajizo din ka phur te hi mo an tap noi noi a beng cheng de ole ka zo mani fa te chu e khai a lo hau lok ro ti khan hai in mingaron an ron puang don ania han ti la lo hau lok te o tap noi noi lo sila zo thani zo rin le kim kimite tra lo tur o zo thani te zo rin te kim kimite kha tra oi lo ania kha hey radio hian la kan ron than sak chewa rj zo dini kania akashwani aizol fm zo oiza point pasari atangin in trale chuanin taxi ya khanin chuan kan phal to lo mai theni kan lati chhale tur hi in tan kan ron hlana zo thani zo rin ale kim kimite kha o ti chuan uluk devin kan lo ngai thado ne ron ti a zel ren thlei passenger te ivan nei tha em em ve o chuanin nidanga te po khan ron ti zel atiro motor chuang chunga khatia me lo ngai thlak ti khan ke ni tan khana nuam vele em em a sms ten ron thon le ngat phei chuanin anuam le zual ani kan lom lut tuke zo mani fa te zo thani zauri na te kim kimite pualin o tona chuan lal dang la vizai kan ngai tha anga ni hianin sul hnu nun hlui ti hla aran sa ang